X Spider. X-Spider.

0: Bergsberg.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

that you are not alone and never were. I am X-Pider.

I am a spider. I am a spider.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Gator och torg i Göteborg. Och vi ska ganska långt tillbaka.
3: Ja, jag gillar ju som historielärare att gå långt tillbaka i historien. Vi har ju varit på 1600-talet och rotat tidigare, men idag så ska vi faktiskt ända tillbaka till stenåldern.
2: Varför heter det egentligen Frölunda?
3: Det finns egentligen två hypoteser kring det här varför det heter Frölunda. En väldigt vanlig som jag har trott på tidigare, det är att det är ett gammalt ord som betyder, eller kommer från Fröslund, och alltså Frejas lund. Freja var ju fruktbarhetsguden i den nordiska mytologin, alltså innan kristendomen kom till Sverige på 1100-talet. Men det som är en troligare hypotes och förklaring, det är att det betyder den fruktbara marken vid havet. För frö betyder också fruktbar. Det är ju samma som guden, det är därför det är fruktbarhetsguden. Och landa betyder mark vid vatten. Så egentligen heter det Frölanda från början och sen så blev det Frölunda.
2: Mm-hmm. Har det någonting med att man odlade på de här markerna? Eller så?
3: Ja, det är ju just därför att det här är väldigt fruktbar mark. Att man har kunnat odla, och det är därför som det har funnits människor här så långt tillbaka i tiden.
2: Hur länge kan man se då att det har funnits människor här i Frölunda?
3: Det som är lite intressant just med Frölunda, det är att det finns ganska mycket lämningar från äldre tider. Alltså man har hittat spår från så långt tillbaka som stenåldern, alltså 8000 år gamla lämningar.

0: innan man börjar bruka den här fruktbara jorden. För förutom att det är en fruktbar jord där man har sen kunnat liksom slå ner sina bopålar och bygga sina gårdar och bruka sin jord, så är det också närheten till vattnet, att man har kunnat fiska och att det har varit mycket växtlighet. Så att även under jägar-samlarstenåldern, och då är vi jättelångt tillbaka i tiden, så har det funnits människor här. Sen under den yngre stenåldern, och då är vi ungefär 5000 år sedan, då börjar Frölunda bor att hålla boskap, och man börjar odla säd, man börjar bygga gårdar, och det är inte bara här i Frölunda utan det är ju över hela det som sen ska bli Sverige, som den här första agrara revolutionen som man kallar det inom historieämnet, det vill säga när vi går från att vara jägarsamlare till att bli bofasta.
1: Och sen under medeltiden då, vad ska man säga händer då?
0: Det är alltså först på 1200-talet som vi vet att det här området runt Göta älv blir svenskt.
1: Men vid den här tiden, vad skulle man säga att Frölunda är för någonting?
0: Alltså Frölunda under medeltiden, för det är då vi har liksom de äldsta beläggen för namnet Frölunda. Mm. Då är det en socken. Och i Frölunda socken så ingick det ungefär ett 30-tal byar. Och många av de namnen på de byarna lever ju kvar i stadsdelsnamn idag. Vi har Åkered, vi har Fiskebäck, vi har Flatås, vi har Högsbo och vi har även Frölunda by. Och det som är lite intressant här, och som jag tror inte så många känner till, det är att Frölunda by däremot, det var ju en by i Frölunda socken. Och Frölunda by, den låg där den gamla kyrkan från troligtvis 1200-talet låg. Och den gamla kyrkan, den låg där kyrkogården ligger. Råkar man bort mot Högsbo industriområde, förbi radiomotet, så kommer man ju till en kyrkogård på höger sida. Man kommer här från Frölunda torg, och där låg ju den gamla kyrkan. Och runt den kyrkan så låg det gamla Frölunda by, som då var en del i Frölunda socken. Men pratar man Frölunda idag, så tror jag att de flesta snarare tänker att det är området här runt torget som är det som är Frölunda. Och går vi tillbaks då till, tidig modern tid, för 1800-talet och tidigare, så det som idag är Frölunda torg, det tillhörde byarna Rud och Södra Ekebäck. Och tittar man på gamla kartor från den här tiden, från 1800-talet eller från före 1900-talet, så ser man ju då att det är ett antal gårdar som ligger här i det som, eller på det som idag är Frölunda torg. Och de här gårdarna låg då samlade i byar fram till 1800-talet. Men det är först 1945, alltså när andra världskriget är på väg att ta slut, som Västra Frölunda blir en del av Göteborgs kommun. Där Västra Frölunda då införlivas i Göteborgs kommun. Och sen händer ju allting väldigt, väldigt fort under de årtiondena som kommer här direkt efter andra världskriget. Det som man har kommit att kalla för då rekordåren. Under 1950-talet så har man en arkitekttävling där olika arkitekter får rita förslag till hur ska den här nya stadsdelen Frölunda byggas. Och de flesta av de förslagen som kommer in, eller åtminstone de förslagen som vinner och kommer tvåa i tävlingen, där skissar man på en mycket, mycket mer nära, alltså mer av ett bysamhälle där de nybyggda husen ska följa bergskanterna och en mycket av jordbrukslandskapet och gårdarna ska bevaras. Men alla de här planerna grusas ju när man under framförallt 1960-talet inser att vi måste bygga jättemycket bostäder, för vi har en växande befolkning, vi har en jättestor bostadsbrist och vi har en trångboddhet. Känner ju ändå det här lite från idag, kan man säga. Men det är ju då som man liksom tar initiativ till det här miljonprogrammet. Att man, och idén är ju att man mellan 1965 och 1974 på 10 år ska bygga 1 miljon bostäder i Sverige.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydvästlig vind.
1: I Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Malmö.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna!

0: Klockan är nu 16:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Got a full tank of gas in a weary old heart. The lights I got as we tear it apart. Whiskey.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.

0: Klockan är nu 5:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
3: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Vi ska ju som sagt prata om en plats som har många, många, många namn. Och det är ju så man säger om ett kärt barn. Vi har ju både Gullbergs vass, Gullbergs kaj och Drömmarnas kaj. Det finns säkert fler som inte jag känner till. Men Mattias, var skulle du, om du ska beskriva, var är vi någonstans egentligen i Göteborg?
4: Ja, vi sitter ju vid det som faktiskt på kartan till och med kallas för Drömmarnas kaj. Tittar man återigen på kartan så heter det här området Gullbergs vass och det sträcker sig någonstans bort ifrån Lilla Bommen, eller broarna, om vi har Götaälvbron och Hisingsbron i väster, bort till Gullbergsån i någonstans öster eller sydöster. Och sen så den sydligaste delen avgränsas av Åkaregatan och Odinsgatan. Och i det här området som då kallas för Gullbergsvass så har vi ju till exempel Centralstationen, vi har Skansen Lejonet, Gasklockan låg ju här för inte jättemånga år sedan och givetvis då Drömmarnas kaj, som väl kanske är lite fokusområdet för podden, även om vi givetvis kommer att måla den långa historien eftersom det är ändå jag som bestämmer innehållet och då blir det långt tillbaka i tiden.
3: Okej, vi måste pausa lite och prata om namnet. Varför heter det just Gullbergs vass?
4: Ja, alltså Gullbergs vass, det var ju ett vassområde här till mitten på 1800-talet. Och att den heter just Gullbergs vass, det beror ju på att den branta klippan Gullberg vid Göta älvs södra strand. Det är den, alltså Gullberg, som har fått ge namn till Gullbergs vass. Och varför klippan, och det är ju där Skansen Lejonet ligger. Och varför den fick heta Gullberg, det vet vi faktiskt inte. Det finns inga historiska källor som säger varför just den klippan hette eller heter Gullberg. Däremot vet vi att den finns belagd från åtminstone mitten av 1200-talet. Alltså någonstans där då den här delen av västkusten blev svenskt. För innan dess så hade ju Sverige ingen del av västkusten. Men från 1200-talet så får vi ju Askims härad och Tuve och Lumbi socken på Hisingen. Och vi vet att Birger Jarl som var regent, han var aldrig kung men han var ju regent av Sverige. Han hade ett möte med den norska kungen Håkon Håkansson någonstans här i mitten på 1200-talet. Och då finns Gullbergs hed belagt och Lindholmen, ett annat sånt ställe de träffas vid, Birger Jarl och Håkon Håkansson. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under den fortsatta medeltiden, bland annat i början på 1300-talet i samband med brödrastriderna mellan Magnus Ladulås söner Birger Magnusson, Valdemar Magnusson och Erik Magnusson. Och den som är historieintresserad känner ju till exempel Håtunaleken och Nyköpings gästabud i början på 1300-talet. Och det är ju konflikterna då mellan Magnus Ladulås söner. Och det som är relevant just för Gullberg, det är ju att Birger Magnusson, som då var kung, han byggde en borg vid Gullberg för att försvara sig mot sin egen bror, då Erik. För Erik, han hade i sin tur byggt borgar på Ragnhidsholmen, som är på den östra stranden av Nordre älv i Säve socken. För bröderna Erik och Birger, de slogs ju med varandra om makten i Sverige i början på 1300-talet. Då använde kung Birger just Gullberg som en befästning. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under 1400- och 1500-talet. Bland annat så bygger man befästningar och borgar. För, och man har ju en ganska bra utsikt över älven. Så mm. det är inte alls konstigt att man använde den här platsen som en befästning under medeltiden. Sen fanns det planer. Johan den tredje, alltså Gustav Vasas näst äldste son, han hade planer på att bygga stad här i slutet på 1500-talet. Man stakade ut liksom ramen för staden, men det blev aldrig någonting byggt. Sen hade Karl den nionde planer, men det blev ingen färdig fästning här heller för att Kalmarkriget kom i vägen. Och man, alltså danskarna brände ju det som fanns att bränna, det var ju då man tog Älvsborgs fästning också. Och i samband med Kalmarkriget så fanns det en man som hette Martin Krakow som försvarade Gullbergs, alltså det fästet som fanns uppe på Gullberg. Och Martin Krakow finns ju kvar i området i ett gatunamn. Jag tror den heter Mårten Krakowsgatan. Kan heta Martin Krakowsgatan, jag är lite osäker. Men Krakow, det är ju namnet. Den gatan har fått det namnet. Det kommer ju sig av den man som försvarade fästningen i samband med Kalmarkriget. Sen bygger man färdigt det här under 1600-talet, men sen så rivs befästningarna på Gullberg i samband med att man bygger Skansen Lejonet 1687.
3: Ja. Vi avslutar där och vill tacka er så otroligt mycket för att ni lyssnar på vår podd Gator och torg i Göteborg. Som vanligt så får ni gärna kika in på vår Instagram, Mattias.
4: Gator och torg i Göteborg heter vi på Instagram och på webben.
3: Precis. Då får vi tacka så mycket för oss.
4: Hejdå.
3: Så länge.
4: Hejdå.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
3: Då är vi tillbaka med gator och torg i Göteborg. Och vi befinner oss på Stigbergstorget. När vi sitter på klassisk mark, vi sitter på Bengans. Och det är precis som man vill ha det, Majorna. Det är solsken och det är Kapten Röd i baren.
4: Ja, det är Majorna all over the place kan vi väl säga.
3: Vad har du för koppling och känslor till den här platsen, Mattias?
4: Ja, vi sitter ju som sagt på Stigbergstorget och som inflyttad göteborgare, uppvuxen i Borås, så är det ju framförallt just Bengans som är min liksom, koppling till. Det är så jag tänker Stigbergstorget.
3: Stigbergstorget, om vi ska börja i namnet, jag förmodar att det inte fanns någon båtbyggare som hette Stigberg utan att det har med något annat att göra.
4: Man hade ju hoppats att det fanns Anders Stigberg som hade fått ge namn. Nej, det är betydligt enklare än så. Det finns två konkurrerande hypoteser, men den som de allra flesta är överens om ändå, det är ju helt enkelt att det är berget med stigen upp. Det är därför som Stigberget heter som det heter. För det är ju ett berg där vi befinner oss. Det är ganska imponerande höjdskillnad. Man tänker inte alltid på det. För att om man tar sig ner från Masthuggstorget som ju ligger nedanför Stigbergsliden och hela vägen upp och längs med Fjällgatan, så är det ju faktiskt en höjdskillnad på hela 43 meter. Så att, att det är ett berg. Och sen var det då stigen upp på berget, därav namnet Stigbergstorget. Så tråkig är faktiskt förklaringen till namnet.
3: Nu sitter vi som sagt på Bengans och vi har Gatenhjälmska huset rakt framför oss, om vi kisar lite mot solen.
4: Gatenhjälmska huset är väl kanske det som jag som historieintresserad ser som det mest intressanta huset här på Stigbergstorget. För det är ju ett av de absolut äldsta husen i Göteborg överhuvudtaget. Man vet inte exakt när det är byggt, men man gissar på att det är byggt någonstans på 1740-talet. För det finns vissa stildetaljer inne i huset som påminner om sånt som man byggde på 1740-talet. Och det finns även en del lämningar i arkiv som tyder på just 1740-talet. Så det är alltså några år eller till och med två årtionden efter att Lars Gatenhjälm, som har fått ge namn till huset, dog. Så tyvärr så är det ju så att Lars Gatenhjälm själv aldrig fått se eller bo i det här huset, även om han fått ge namn åt huset.
3: Om man ska liksom placera den här platsen på 1700-talet, hur såg det ut? Vad var det här för plats på 1700-talet?
4: Alltså på 1700-talet så är det en helt annan miljö än vad vi tänker oss idag. För idag är ju det här liksom nästan innerstad. Alltså det är jättemycket folk, det är restauranger, det är butiker, det är människor som rör sig här hela tiden. Men på 1700-talet så är ju det här en förstad till Göteborg. Det är ju först i mitten på 1800-talet som Majorna ens inlämmas i Göteborgs stad. Utan det är ju liksom en egen förstad. Och där finns det en väldigt tydlig koppling till älven och hamnverksamheten. Under 1700-talet så har vi Ostindiska kompaniet som liksom ger ett uppsving både till Göteborg i allmänhet men framförallt till de här delarna av stan i synnerhet. För det är ju i det här området som människor som jobbar på varven bor. Det är liksom arbetarbostäder. Det är ganska vildvuxet i den bemärkelsen att det finns ingen tydlig stadsplan. Tittar du på centrala Göteborg innanför vallgravarna så är det väldigt raka kvarter. Det beror ju på att det var holländare som byggde det. Och det fanns tydliga stadsplaner för hur man skulle bygga och vilka hus som fick byggas. I den här delen, alltså utanför stan, det fanns det inga sådana stadsplaner. Så här kunde man ju smälla upp lite hus där det passade. Och upp för Stigberget, här från Stigbergstorget upp från Masthuggstorget. Så kunde man ju kunde bygga sig en liten bostad här uppe i skogen. Och sen klättra sig upp för Stigbergs, vad heter det? för stigen upp för berget och sen så det som idag då är Stigbergsliden. Så 1700-talet är ju en helt annan typ av, men det är ju en lantlig miljö mer eller mindre med lite bostäder, och sen så kommer då Gatenhjälmska huset 1740. Och jag vet att jag har sett teckningar från när Gatenhjälmska huset byggs eller när det bara är några år gammalt, hur oerhört öde det ser ut runt omkring. Det är i princip Gatenhjälmska huset, och så är det lite torp på distans. I övrigt så är det ingen bebyggelse här överhuvudtaget.
3: När kan man tänka sig då att Stigbergstorget och den här delen av stan ingick i övriga stan?
4: Majorna blir ju formellt en del av Göteborgs stad först 1868. Men redan tidigare så har ju det här området utvecklats till något mer än liksom vildvuxna arbetarbostäder. Första gången som Stigbergstorget nämns i en tidning, jag gjorde en sökning i Kungliga bibliotekets tidningsarkiv, och då är det, jag tror att det är 1860-talet som Stigbergstorget första gången nämns. Och någon typ av torgmiljö, alltså den första gången som vi kan prata om Stigbergstorget som någon form av torg, det tänker jag, nej, men det är mitten på 1800-talet. Innan dess så är det framförallt Gatenhjälmska huset och lite omkringliggande torp.
3: Ska vi säga så för den här gången, Mattias?
4: Det tycker jag att vi gör.
3: Tack.
4: Tack så mycket.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Magna.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
3: Här kommer nu dagens middagsförslag.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Göteborg. Klockan är nu 10:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

God morgon och välkomna till högmässa här i St. Pauli. Vad fint att få se er. Och jag har ju förmånen att få se alla era ansikten, men om vi vänder oss lite grann om i bänkarna så kan vi också få glädjas åt varandra och säga god morgon och välkommen till gudstjänst. Idag har vi kommit till söndagen före pingst och temat för den här gudstjänsten är Hjälparen kommer. Skulle också vilja säga ett extra varmt välkommen.

Till alla som är med via närradion eller på webben. Och ni har ju inte de agender vi har i händerna, så jag vill läsa upp dagens psalmer för er. Idag ska vi sjunga först psalm 712. Lovsången blir 337. Gradualsalmen 293. Offertoriesalmen 363 och slutsalmen 162. Och då börjar vi på vers 5. Det är också väldigt roligt att berätta att vi har en sångsolist med oss idag som ska få bjuda på lite jazztoner. Sångerna som ska sjungas, de finns i agendan, men de står i fel ordning. Så att jag vill bara uppmärksamma er på att rätt ordning ska vara: Sometimes I feel like a motherless child. Sen kommer Come Sunday och på slutet Every time I feel the spirit. Som vanligt så ska vi ta upp en kollekt, och den går idag till Å stiftsgård. Jag tror att många av oss säkert har varit där. Det är ju en gård som verkar för barn och unga, som stöttar konfirmandarbete men också retritarbete och konferenser och många andra viktiga och värdefulla sammanhang. Så jag vill gärna pålysa den. Och så vill jag berätta att vid ljusbäraren så går de pengar vi får in där under denna månaden till församlingens barn- och ungdomsverksamhet. Under gudstjänsten idag så finns det möjlighet att få personlig förbön för den som vill i samband med nattvarden, och då är det i rummet bak i kyrkan. Och sen efteråt så samlas vi som vill och kan till kyrkkaffe i församlingshemmet. Jag tror det var det som skulle berättas. Gott att se er. Vi tar ett djupt andetag. Låter axlarna sjunka. Landar just här och just nu och gläds över att få fira gudstjänst tillsammans. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Varför är du här, Elia? Det undrar Gud i den första bibeltexten vi snart ska lyssna till. Elia, han var ju en profet i Gamla testamentet. Och när vi får möta honom idag så är det ungefär år 850 ungefär före Kristus. Och på den här tiden så fanns det en kung i Israel som hette Ahab. Och han hade en fru som hette Isabel. Och det var en tid som kanske egentligen inte var så olik den tid som vi lever i. Det var fullt av motsättningar. Politiska motsättningar, religiösa motsättningar. Det var väldigt mycket frågor om vad är rätt, vad är fel, vad är sant. Och precis före våran text så kommer det en slags, vad ska man säga, nästan religiös kraftdemonstration på berget Karmel. För det fanns några balsdyrkare. Man trodde på guden Bal och de hade sina präster. Och sen så fanns det ju Herren Gud och profeten Elia. Och de där två, de skulle göra någon slags tävling nästan. Vem är den sanne guden var den stora frågan. Och det visar sig att Herren, Elias Gud, går segrande ur den här demonstrationen. Men Isabel, drottningen, hon hade satsat allt på balsprästerna. Så när det visar sig att Elia vinner och balsprästerna förlorar så blir drottningen Isabel fullständigt vansinnig och ska ha ihjäl Elia. Och Elia flyr ut i öknen. Och då kommer vi till våran text i första konungaboken. Och så ställer Gud frågan: varför är du här, Elia? Det borde ju Gud såklart veta. Gud som har följt hela den här dramatiska händelseförloppet. Men ändå ställer han frågan två gånger i texten vi ska läsa. Varför är du här, Elia? Och Elia svarar. Han berättar om hur han har satsat allt. Hur han har slitit för att gå Herrens ärenden. Han berättar om allt som tynger honom, hur hans liv nu till och med är hotat. Han säger som det är. Så tänker jag att du kommer till den här gudstjänsten och jag kommer till den här gudstjänsten. Och så ställer Gud samma fråga till dig och till mig. Varför är vi här? Det enkla svaret skulle ju kunna vara, jag brukar gå till Sankt Pauli på söndag förmiddag, och det är ju väldigt gott svar. Men på ett lite djupare plan, varför är vi här? Vad längtar vi efter? Vad är våran livsstory som har fört oss hit? Vad tänker vi att Gud kan göra för oss? Vad behöver vi? Gud vet ju alldeles säkert redan det. Men det är något så själavårdande gott i att få frågan och svara på den själv. Varför är jag här? När jag satt och tänkte på det här så kom jag att tänka på en lite liknande berättelse ur Nya testamentet. Ni minns det säkert, när den blinde mannen, han som heter Bartimaeus, får höra att Jesus är på väg. Och så ropar han, kom och hjälp. Ja visst. Och så kom Jesus fram och så ställer han ändå frågan, vad vill du jag ska göra för dig? Och det är klart att han visste. Men han får ändå frågan, vad vill du jag ska göra för dig? Och idag kommer den frågan till dig och till mig. Vad vill vi att Gud ska göra för oss? Elia fick höra att han skulle gå och ställa sig vid berget, för där skulle Gud möta honom. Vi får höra att vi ska vända oss till Jesus och att han ska sända oss en hjälpare, sanningens ande, vägledaren. Den som ska hjälpa oss att ta nästa steg på vår livsvandring. Men först så behöver vi få säga hur livet är just nu, vad vi behöver hjälp med
Så varför är du här? Svara på Guds fråga och sen ber vi vår bön om förlåtelse.

Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelse. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bön.

Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag, du är förlåten. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

0: Låt oss be. Gud som är sanningens ande, låt din nåd vila över oss och led oss djupare in i livet med dig. Vi ber om lyhördhet och frimodighet. I Jesu namn. Amen. Så ska vi få lyssna till den första textläsningen.
1: Vid Guds berg Horeb gick Elia in i en grotta och stannade där över natten. Då kom Herrens ord till honom: "Varför är du här, Elia?" Han sade: "Jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar och nu står de efter mitt liv." Herren svarade: "Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld, men Herren var inte i elden. Efter eldet kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då ljöd en röst som sa: "Varför är du här, Elia?" Han svarade: "Jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och nu står de efter mitt liv." Herren sa till Elia: "Vänd tillbaka och ta vägen över Damaskus öken. Gå in i staden och smörj Hasael till kung över Aram. Jehu, Nimshis son, ska du smörja till kung över Israel, och Elisha, Shafats son, över Avel med Kola, ska du smörja till profet efter dig." Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig.
0: Så ska vi få lyssna till "Sometimes I feel like a motherless child".

Episteltexten är tagen ur Apostlagärningarna, första kapitlet. Lärjungarna återvände till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till. Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Thomas, Bartolomeus och Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon Zeloten och Judas Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor och hans bröder. Så lyder Herrens ord.

Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens evangelium. Vi läser ur Johannes evangeliets 16:e kapitel. Jesus sa: jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot allt det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta.

Det här är väl ändå favoritstunden i gudstjänsten på något sätt, när vi får se söndagsskolan. Kul att ni är här och kul att ni påminner oss om detta viktiga att vi alla är barn. Och ni får den stora förmånen att få gå iväg till söndagsskolan. Och vi vill gärna be för er att ni ska ha det roligt och att ni ska lära er kanske något nytt idag. Vi knäpper våra händer och ber. Tack Gud för att vi alla är dina barn. Tack alldeles särskilt för söndagsskolan. Välsigna barnen och välsigna deras stund tillsammans. I Jesu namn. Amen.

Härom sistens så gjorde jag något som jag gör egentligen alldeles för sällan. Jag åkte tåg och det var oväntat trevligt. Hela vägen från Stenungsund till Uddevalla, så det var inte så jättelångt. Men det var ändå en fin liten upplevelse. Och så blev jag påmind om det som ni som åker tåg ofta säkert hör. Den här vänliga rösten som varje gång man stannar säger: se upp för avståndet mellan tåget och tågperrongen. Jag bodde några år i England för länge sedan nu. Och de är lite mer slagfärdiga Londonborna med deras uttryck mind the gap. Men det är samma grej. Lägg märke till eller uppmärksamma mellanrummet mellan tåget och perrongen. Och man behöver väl inte älska tåg, tänker jag, för att tänka att det där är ett ganska bra uttryck. Det är liksom en liten tumregel i livet. Lägg märke till mellanrummet. Jag tänker att det finns mellanrum i livet. Perioder som kommer till oss och som till synes inte tycks kanske innehålla så där jättemycket. Kanske tycker vi att allt är lite stilla. Kanske trampar vi vatten. Kanske drabbas vi av tristess och känner jag kommer liksom ingenstans. Jag utvecklas inte. Det är liksom lite motigt. Så kan det vara i relation till om jobbet man har kanske. Eller kanske i relationer som man lever nära. Kanske till och med kan vara så i vårt samtal med Gud. Livets mellanrum, de är som en slags ingenmansland, tänker jag mig. När vi har lite svårare att orientera oss. Och den där frågan som Elia fick kanske blir jätteviktig. Varför är jag här? Ja, jag kanske inte ens riktigt vet hur jag hamnade här. Jag vet inte riktigt vart jag ska ta vägen. Jag tror att vi alla har hamnat på något sånt ställe någon gång. Jag har i alla fall gjort det genom livet. Och jag vet att när det har drabbat mig så har jag också blivit så där: åh, jag måste få till en förändring. Jag måste ändra på någonting. Och gärna fort. Jag står liksom inte riktigt ut med det där vakuumet. Det är så tråkigt att ha tråkigt. Och så kan man få för sig att man liksom ska göra lite snabba kickar. Så. Och man kan nästan bli provocerad av uppmaningen att lägga märke till mellanrummet. Man vill inte alls reflektera över varför allting ser ut och bara vara stilla. Ändå tror jag att den uppmuntran och uppmaningen är viktig. Och jag tror att själva mellanrummen i livet är viktiga. När vi möter lärjungarna idag, den här söndagen, så tänker jag mig att de befinner sig i ett just sådant mellanrum. De har precis avslutat en väldigt innehållsrik och fantastisk del av sitt liv. Under de senaste åren så har de levt nära Jesus. Dagligen så har de utmanats i sina tankar och sina kunskaper. De har fått ana vem Gud är. De har lärt sig om Guds riket och himmelriket. Och i sitt vardagsliv med Jesus så har de mött otroligt många människor. Och de har sett underverk i sina egna liv och i andras liv. De har sett hur livet i grunden har förändrats. Och kulmen på hela den här intensiva tiden hade varit påskhelgen. Då hade de sett Jesus dö, men också bli levande igen. Och hur märkligt det än låter, så hade de talat med honom efter det att han blev levande. De hade sett och känt på hans kropp. Och så hade de då för bara några dagar sedan fått se honom på det här förunderligt märkliga sättet, lämna det här
uppståndelselivet för att, som han själv säger, gå till Fadern. Det var det som hade hänt. Intensivt hade det varit. Och så kommer då glappet, mellanrummet. Tiden mellan det som vi kallar Kristi himmelsfärdshelgen och pingsthelgen. En slags icke-period i lärjungarnas liv. För just nu händer det inte speciellt mycket alls. Ingenting mer än att lärjungarna väntar. De sitter i övervåningen i ett rum i Jerusalem och de väntar på hjälparen som Jesus har pratat om. De väntar på anden som ska fortsätta att förklara för dem allt det som Jesus inte hade hunnit med. Anden som ska komma att ge ny kraft, livsmod. Anden som ska ge deras liv ytterligare en ny dimension. Och som ska vara startskottet för en rörelse som ska sträcka sig över tid och rum. Och som ska skapa en kyrka som hänger ihop med Jesus i tusende år framöver. Men inget av det vet ju lärjungarna där de sitter i det övre rummet i Jerusalem. Allt de vet är att Jesus har sagt att de ska vänta. Så där sitter de tillsammans och gör till synes ingenting. Eller rättare sagt, jag tror att de lägger märke till mellanrummet. De rusar inte iväg, drivna av tristess. De får inte själva för sig att de måste producera någonting. De får inte för sig att de måste fylla tiden med en massa projekt. De måste inte visa sig duktiga. De måste faktiskt inte någonting alls. De sitter där och väljer att använda tiden till att vila och be. Jag tänker att det är något väldigt befriande över det. Kanske är det så att också vi får lov att försöka vila och be när livets mellanrum kommer. Vi måste inte hela tiden prestera fantastiska resultat. Vi måste inte alltid vara på topp. Vi måste inte alltid ha de mest givande relationerna eller den mest fantastiska fritiden. Vi behöver inte ens anstränga oss i vår relation till Gud. För ibland är livet bara vilan, väntan och bön. Och jag tror att vi behöver de här mellanrummen. Ungefär som ett stycke musik behöver sina pauser för att man ska kunna njuta av helheten. Och kanske kommer vi ana att tomrummet inte är så tomt, utan fullt av Guds närvaro. Likadant var det ju för profeten Elia. Han som fick i uppdrag att ställa sig i bergets öppning eller grottöppningen. Och som fick se de stora naturfenomenen. Kanske de stora känslofenomenen också. Men han upptäckte att Gud var inte i allt det där överväldigande. Utan i det alldeles lilla och stilla. I den viskande susningen. Där skedde Guds mötet. Jag tänker alltså helt enkelt idag att det är viktigt att vi i vår väldigt högintensiva och stressade värld tar oss tid att lägga märke till mellanrummen. Min erfarenhet är att det finns en god och nödvändig väntan i varje människas liv. En väntan på vad Gud har lovat. En väntan på vad Guds helige ande vill visa just dig och just mig. Anden vill få oss, tänker jag, dels att få perspektiv på hela vår livsresa, men också dels mod att ta nästa steg när det så är dags för det.
Vi vet ju aldrig riktigt vad morgondagen bär med sig. Men vi vet att Guds ande är överraskande god. Guds ande vill oss var och en det allra, allra bästa. Och lärjungarna, de stod precis på tröskeln till det som skulle bli det stora pingstundret. De visste det inte än. Men så kan det vara också i våra liv. Vi vet inte än, men Gud vill möta oss med något gott. Elia, han fick kraft att gå ut och se till att det blev ordning och reda på riket. Han skulle smörja både kungar och profeter. Gud hade en plan för nästa steg. Och jag tänker att Gud har en plan för våra livssteg också. De kanske inte är så där jättestora och världsomvälvande, men i våra egna liv är de oerhört viktiga. Och Gud vill leda oss på väg mot liv och liv i överflöd. Så, för att summera. Väldigt enkelt. När du får tråkigt, vila. Stressa inte iväg. Lägg märke till mellanrummet. Frestas inte att till varje pris fylla livet, utan ta dig tid och lyssna. För kanske vill Guds ande säga dig någonting riktigt viktigt. Lägg märke till mellanrummet. Mind the gap. Och vet att the gap är fullt av Guds närvaro. Vi får stå upp och tillsammans läsa med i vår trosbekännelse. Vi läser den nissagenska trosbekännelsen. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och väntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Vi lyssnar till Come Sunday.

Så får vi be tillsammans i kyrkans förbön, men först så får vi också innesluta våra församlingsmedlemmar alldeles särskilt. Först de som har döpts. Och då har vi Sam Andersson, Rakel Bergman och Ester Börjesson Edlund som har döpts. Vi ber Gud att du ska bevara dessa människor, unga som gamla, i dina goda händer. Var med dem varje dag i deras liv. Var med deras föräldrar och var med deras faddrar. Vi tackar dig också alldeles särskilt för Niklas Matedoja Lysell och Emelie Nilsén Wahlström som har ingått äktenskap. Gud bevara dem i din nåd och i din kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Så vill vi också tacka för det liv som du gav till Marianne Benström som avlidit i en ålder av 82 år, 10 månader och 5 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst.

Låt oss be. Herre, gör våra hjärtan brinnande av längtan efter frimodighet och glädje. Vi kommer nu inför dig och ber. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför

Din kyrka ska vara en levande gemenskap. Vi ber för dem som utbildas till tjänst i kyrkan. Fyll dem med din andes kraft. Låt dem som i hemlighet söker finna dig, finna trons glädje. Låt vår församling vara en oas där människor hittar dig. Hjälp oss att se varandra och hitta vår plats i vår församling. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Ge kraft till alla som arbetar med vård, omsorg, undervisning och socialtjänst. Vi ber för personal inom rättsväsende, polis och räddningstjänst. Vi ber för dem som kämpar för sitt människovärde. Hjälp våra ledare och myndigheter och oss själva att agera och sätta gränser för hänsynslöst utnyttjande så att människors okränkbara och absoluta värdighet upprätthålls. Låt rätten flöda fram. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Herre, vi ber idag särskilt för dem som är oroliga för framtiden, för ekonomin, för sina anhöriga. Kom till dem. Vi ber för dem som är sjuka och ledsna. Kom med tröst och lindring. Vi ber för dem som kämpar med problem, ensamhet, sin tro. Var hos dem. Kom med tröst och vila till dem som sörjer. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för alla barn. Vi ber om trygghet och kärlek i hemmen. Förbarma dig över oss när vi tror att vi inte duger. Så ber vi i tystnad för dem eller det vi särskilt tänker på.

Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Lovad vare du som genom din ande dagligen påminner oss om Jesus. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herre, av ditt ger vi åt dig. Och ta emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull. Amen.

Ja, helig är du, Herre vår Gud, som håller himmel och jord i din hand. Vi tackar dig som sände din son för att frälsa världen. Han avstod från allt, ödmjukade sig och var lydig till döden på korset. Därför har du upphöjt honom och givit honom namnet över alla namn. Möt oss när vi nalkas dig för att ta emot vad du i Kristus har gjort för oss. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, sänd din ande över oss som bär fram dessa gåvor och som tar emot det livets bröd och den välsignelsens kalk som är Kristi kropp och blod. Hjälp oss att ge hans kärlek vidare i världen. Ge oss hans blick för alla som lider nöd. Gör våra hjärtan brinnande av hans kärlek. Gör din kyrka till ett enhetens tecken så att världen kan tro. Låt en dag komma snart då du skapar nya himlar och en ny jord där rättfärdigheten bor. I väntan på att se dig ansikte mot ansikte så ber vi med hela din kyrka i himmelen och på jorden. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Vi skickar den vidare till varandra.

Jag tänkte börja med att sjunga en låt som heter Vi vill ge dig ära. Ni kan följa med texten här på våra fina dukar bakom.

Underbart. Tack så hemskt mycket. Nu får vi också be vår tackbön tillsammans. Himmelske Fader, vi tackar dig för din sons närvaro i denna måltid och vi ber dig. Tänd våra hjärtan med din helige andes glöd. Så att vi får gå från denna nattvard fyllda av himmelsk kärlek och kraft. I Jesu namn. Amen.

Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

välkommen att lyssna till Radio Full Gospel i Göteborg. Vi sänder på 94,9 MHz. Våra sändningstider är lördagar 20-21 och söndagar från 14-15. Följande stationer samsänder på lördagarna 20-22. Trollhättan på 90,6 MHz. Kungsbacka på 95,2 MHz. Jag upprepar för säkerhets skull. Trollhättan 90,6 MHz och Kungsbacka 95,2 MHz. Vi har webbradio www.radiofullgospel.se www.radiofullgospel.se. Sen har vi mailadress info@radiofullgospel.se. Mailadress info@radiofullgospel.se. Om du vill skänka en gåva, vilket vi tacksamt tar emot till Radio Full Gospel, så är vårt plusgiro 50 30 88-7. Jag upprepar, plusgiro 50 30 88-7. Och vårt bankgiro är 51 16-72-29. Jag upprepar, bankgiro 51 16-72-29. Och vi tar tacksamt emot en gåva från dig som vill skänka en. Förra veckan pratade jag om sångens betydelse i våra gudstjänster och när vi är ute och sjunger för folk på gator och torg, och hur många människor upplever att det är fantastiskt, och många står gärna med och sjunger med oss när vi är ute och sjunger.

0: Jag har bestämt mig för att jag ska fortsätta och prata om sångens betydelse även denna vecka.
1: Ja.
0: Så att vi egentligen förstår vad sångens budskap betyder för människor som vi möter ute. Jag hör väldigt många människor som säger, ja men vi gillar den sången och vi gillar han med sång och med glädje och vad härligt det är att höra Pärleporten och så vidare. Jag tror att vi som kristna har ett enormt budskap att ge ut i vår sång och musik. Och därför har jag bestämt mig för att jag fortsätter med programmet och sång och musik den här veckan också. Den kristna sången föddes i sång, men hur stark ljuder den gemensamma sången i församlingen idag? Handen på hjärtat, sjunger du själv med? Knäckfrågan är inte vad vi sjunger i kyrkan. Det handlar om varför sjunger du som kristen? Jag har upptäckt många gånger i kyrkan när jag sjunger sånger eller jag hör en sång. Det kan vara en psalm eller det kan vara som när vi sjunger med Urban Ringbäck i hans musikaler. Hur en sång verkligen berör när man sjunger. Och jag tror att våra israeliter, de litade på sångens kraft i sin verksamhet. Är slagsmål och sång en bra kombination? Israels folk stod i en svår strid med hårt motstånd och då kommer kung Jehoshafat på den galna idén att låta gospelkören bära hela ansvaret. Det får gå först före alla soldaterna som är säkrade och skyddade bakom lans, sköld, svärd, spjut och pilbåge. Bibeltexten berättar inte hur generalens förvånande ansikte såg ut när kungen kom med det förslaget och beskedet. Men vi kan bara ana en viss förvåning. Istället säger texten att konungen rådslog med folket och att alla var överens. Efter att ha rådslagit med folket utsåg han sångare som i helig skrud skulle prisa Herren när de drog ut framför Herren och sjunga tacka Herren, evigt varar hans nåd. När de började jubla och lovsjunga lät Herren ammoniterna och folket från Moab och Seirs bergsbygd som dragit ut mot Juda överrumplas så att de blev slagna. Om detta kan vi läsa i andra krönikeboken 20, verserna 21 och 22. Tacka Herren, evigt varar hans nåd. Jag tror inte att om det finns en enda general i världen som skulle tycka att Guds idé var lysande. Gud utkämpar alltså våra strider medan vi sjunger lovsånger till honom. Återigen bevisar Gud sig mycket större och han är i sanningen möjligheternas Gud genom en enkel men en mycket modig gospelsång.

vet ju att Paulus och Silas, de blev ju både piskade och slagna när de var i fängelse. Piskad, slagen, men det viktigaste, vad gjorde de? De sjöng. De satt inte i fängelset och grät och tyckte synd om sig själva. Nej, de höjde lovsång. Och det är min personliga favorit av alla dessa utmananden. Men också underbara texter som trots sig tillbedjan är Paulus och Silas som oskyldigt anklagade, piskade och slagna, sjunger i den innersta fängelsehålan i Filippi. Orden är häpnadsväckande. Och det kan vi läsa om i Apostlagärningarna 16:25-26. Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna hörde på. Och plötsligt kom ett kraftigt jordskalv, så att fängelset skakade i sina grundvalar. I detsamma sprang alla dörrar upp och bojorna föll av. Och de var fria. Alla blev av med sina tunga bojor och alla dörrar gick upp. Och min lovsång påverkar alltså både mig och min omvärld. Och varför gör den det? Jo, därför att Gud tronar på våra lovsånger. Så fort vi sjunger hans lovsång så jublar himlarymderna. Min själ mår bättre av att säga det som är sant om Gud. Men också andra blir fria för att jag sjunger. Allt det som hände Paulus och Silas var fortfarande orättfärdigt och orättvist. Om den här typen av saker hade hänt mig, så kan jag nog tyvärr säga att jag skulle fyllts av förtvivlan och frustration och undrat hur vågar de behandla mig så här. De kränker ju mina rättigheter. Det kanske hade varit min sång i liknande situationer. Men nej, jag vet att Herren tronar på mina lovsånger. Och jag vet att han finns där hur det än är. Vad jag än möter, hur besvärligt det än är, så vet jag att han bara är där och lyssnar. Liknande villkor skulle kunna ha övermannat vem som helst där i fängelset, men inte Paulus och Silas. De var varken överväldiga eller besegrade. Förvisso var de hårt slagna, men sången var ändå inte stulen. Den kunde ingen ta ifrån dem. Den fanns kvar och den var det i deras fulla rätt att fylla hela fängelset med. De använde sången och bönen som ett verktyg för inre frihet. Och det ledde även till en yttre frihet. De kände inte för att sjunga, men sjung en midnattssång mitt i mörkret. Och då öppnade sig puttarna och de blev fria och blev av med sina bojor. Det är bara Gud som kan göra någonting sånt. Ingen annan. Så även om du är ledsen eller om du har problem, så deppa inte ihop, utan höj din röst i lov till Herren. Och du ska se hur även ditt liv förvandlas. Och dina bojor och ditt mörker försvinner och du får uppleva Herrens underbara frid. Därför att Jesus lever. Det är underbart att veta att Jesus lever och han finns där hos oss. Någonstans bland alla skuggorna står Jesus. Även för att hjälpa dig och mig när vi behöver det.

Stem up is song. Stem up din sång. Men kanske är det i evangelietexten som sången som mest utmanar oss. Det handlar om Jesus sista måltid i den övre salen. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget, står det i Matteus 26:30. Detta säger oss mycket tydligt att Jesus sjung salmer utan till den kvällen. Hur är det möjligt att sjunga där och då på Olivberget när han visste att det var hans sista stund? I det läget, Jesus är ju i sitt livs mest trängda och stängda situation. Han går en säker död till mötes och han gör det med sång. Här utmanar Herren oss att stämma upp i sång vad vi än står inför. Det står nämligen i psalm 118, 22-26. Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Detta är Herrens eget verk. Det står för våra ögon som ett under. Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada. Herre, hjälp oss. Herre, ge framgång. Välsigna den som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus, står det i psalm 118, 22-26. Vilken utmaning för Jesus att sjunga detta är dagen, just den här dagen. Gud grep in, men definitivt inte som Jesus önskade. Han sjöng ändå genom allt och trots allt tillbad han Fadern. Hans sång är ett ödmjukt exempel för oss att följa. Långfredagens smärtsamma rop från Kristi kors kommer som en sång av Davids direkt hörntand ur Jesu egen sångbok. Psalm 22. Min Gud, varför har du övergivit mig? En av mina bästa vänner låg för några somrar sedan dödssjuk på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Vänner från hela världen slöt upp i bön. Några av dessa åkte dit med våra gitarrer. Vi behövde sjunga oss igenom detta. När han kom rullandes i sin sjuksäng från en avdelning till en annan, stod vi i korridoren och sjung: låt ärans konung nu träda in i ära och majestät. Vem är denne konung så väldig och stark? Det är Herren, Herren Sebaot, ärans konung. När vi var för många för att få plats på vår väns avdelning så stod vi utanför på gatan och sjung. Hans fru öppnade både fönster och dörrar. Han hörde oss, folk gick förbi, tackade för sången och undrade om man kunde lägga pengar i något i terfodral. Sjuksystrar hörde av sig och tackade för vår insats som gladde dessa patienter också. Vi gjorde nog bara det vi behövde göra i det läget. Vi sjung, bad och grät. Sången påverkade oss alla mycket djupt.

Sångens tid är nu. Det är dags för oss att återerövra den kristna sångens möjlighet igen. Min vän säger till mig, kom min älskade, min vackra flicka, kom ut. Vintern är över, regntiden är förbi. Marken täcks av blommor, sångens tid är inne. Turturduvan hörs i vårt land. Fikonträdet får kart. Vinstocken går i doftande blom. Kom min älskade, min vackra flicka, kom ut. Min duva bland bergets klyftor. Klipphyllans gömsle, låt mig se dig. Låt mig höra din röst. Din röst är ljuv, din gestalt så skön. Allt detta står i Höga visan 2, verserna 10-14. Sångens tid är inne, så står det. Och det är så.

Vi måste sjunga Herrens lov. Det är dags att sjunga igen. Han vill höra din röst. Han vill höra min röst igen. Så sjung min vän. Sjung min vän. Det underbara orden. Jesus är född i Betlehems stad. Till glädje för alla på jorden.

Sången och musikens roll i gudstjänstlivet och i det egna andliga livet kan inte överskattas. Han tycker att sången, och det kanske är särskilt viktigt att sången inte får tystna när vi går igenom svåra och oroliga tider, precis som vi gör nu. Det är krig i Ukraina och Ryssland. Det är krig i Israel och Hamas. Och våra länder där omkring, ja, kanske också förbereder sig för strid. Och då är det viktigt att vi sjunger. Under den pandemi som fortfarande har oss i sitt grepp har vi alla kunnat ta del av rön från skilda håll om att sång kan sprida mycket smitta och att vi även behöver vara försiktiga när det gäller körsång och högljudd sång. För att det är, men samtidigt så är det olyckligt för denna typ av varningar för att få oss att sluta sjunga. För det går att hitta ett sätt att sjunga till Gud utan att behöva kompromissa med smittsäkerheten. Och vi ska heller inte behöva sjunga tyst och försiktigt. Vi vet ju att under pandemin så var det körer som blev smittade. Men vi får hoppas att vi kan sjunga för oss själva. Vi kan sjunga i skogen. Vi kan sjunga i bilen. Och vi kan sjunga hemma. Därför att vår sång är inte bara allmänt bra för människor. Den är också bra för det andliga livet. Mitt eget andliga liv. Och vad andningen är för kroppen. Det är viktigt att vi lär oss att sjunga på ett sätt som tillfredsställer vår kropp och vår själ och oss själva. Bibeln och kyrkohistorien visar tydligt att en kristen människas tro och musik hör ihop med hennes identitet och integritet. För den som vill leva efter sin kristna övertygelse är det viktigt att finna sina musikaliska rötter som gav liv och växt i fornkyrkan. Din sång och min sång hör intimt ihop när de människor som finns i vår närhet och vi, våra liv och ord är orden och tonerna i våra sånger. Nu lyssnar vi till en sång av Nils Börjegård. Du gav mig en sång när du frälste mig en gång.

Peter Sandvall har i en intervju sagt: både kollektiv sång och individuell sång är det sista som får lämna oss. För sången till Gud är en nyckel till själen. Och det vill hon verkligen stämma in med honom. Att Gud är, sången är nyckeln till vår själ. I dagligt tal så säger vi ibland: sjung ut. Och ibland heter sångerna, sångprogrammen, den texten, sjung ut. Och det är när vi uppmanar andra att verkligen säga vad de har på hjärtat. Sång, det vill säga att sjunga, har en erkänd och suverän pedagogisk verkan och praktiserades ofta för som ett sätt att inhämta in kunskap och utvecklas både i skolan och i gudstjänsten. Men denna typ av allmän sång har i hög grad försvunnit av flera anledningar. Inte minst har musikämnet nedmonterat i skolan, vilket är en katastrof. Och jag skulle även vilja säga att även i våra gudstjänster har sången nedmonterats. Idag har vi bara projektkörer. Vi har sällan eller aldrig några riktiga körer i våra kyrkor. I alla fall inte här i Göteborg, får jag väl säga. Dess mynnakören hade en fantastisk kör med symfoniorkester. Är idag en projektkör. Och flera andra som jag vet om. Jag tror att människor saknar det. Att människor saknar att få vara med i en kör och sjunga. De som verkligen har sina gamla körer kvar, kyrkokörer och så vidare, det är fortfarande Svenska kyrkan. Tack och lov för det. Ja, jag saknar verkligen det här med körer. Därför att Gud själv uppmanar sitt folk att sjunga. Och som jag sagt tidigare, skulle Gud ta bort sången ifrån mig, då skulle jag nog bli jätteledsen och jättedeppig. Därför att Nya testamentet visar genom tydliga direktiv på sångens betydelse i gudstjänsten, på sångens innehåll, form och funktion, men också på sången som en naturlig del i människors liv. Kyrkans sång är den sång som uppstår i en människas inre när hon föds på nytt, fått ett nytt liv i Kristus. En sång som kommer från livets källa, Kristus själv, som integreras i hela den kristna livet i tro och gärningar, som får ton att bli adjektiv. Inte minst Saltasalmerna citeras flitigt i Nya testamentet. Här finns 93 citat från mer än 60 av Saltasalmerna. Av alla skriftställen som Jesus citerar är det flera från Saltaren än någon annan bok i Gamla testamentet. Och evangelisterna och Paulus lade till flera.

0: Nu har vi lyssnat till Herre, jag vill ge dig min lovsång. Med hela kyrkan sjunger. Saltasalmerna borde vi ge större utrymme, menar han. Han lyfter fram saltasången, välkända psalm 23, om att vandra i dödsskuggans dal. Salmen börjar, om jag vandrar och fortsätter så fruktar jag inget ont, för din käpp och stav är med mig. En av funktionerna med salmerna är att vi minns vem Gud är. Det är mitt vittnesbörd och mitt liv med Gud. Många saltesalmer börjar med tvivel för att sedan övergå i lovsång. Även i Nya testamentet talas om sångens och musikens betydelse. I ett centralt ord i Nya testamentet uppmanar aposteln Paulus oss att sjunga psalmer, hymner och andlig sång. Dessa kategorier har olika karaktär, men det handlar inte om musikaliska genrer eller vilka instrument som fanns med. Vad det handlar om är olika moment i gudstjänsten och den troendes liv. Nästa sång vi lyssnar till är När jag sjunger, sjunger himlen med Urban Ringbäck. Och våra sånger tronar i himlen när vi sjunger till hans ära.
1: När jag

Du har nu lyssnat på en sändning ifrån Radio Full Gospel i Göteborg. Programmet är en del av Radio Full Gospel i Göteborg och sänds på 94,9 MHz. Webbradion kanske du kan följa med om du har möjlighet.

se. Mailadress om du vill skriva till oss är info@radioforgospel.se. Om du vill skänka en gåva till våran verksamhet Radio för Gospel så är våra bankuppgifter plusgiro 50 30 88-7. Jag upprepar, plusgiro 50 30 88-7 och bankgiro 5116-7229. Jag upprepar, bankgiro 5116-7229. Tack för i afton och välkommen att lyssna nästa vecka.

Då var du välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forseland, här i studion. Vi har kommit in i hösttid och när vi går in i hösttid så tror jag att vi förändras lite grann på insidan. Man brukar ju tala om vårkänslor och nu skulle man kunna säga att vi känner lite grann av höstkänslor. De positiva känslorna som vi har under hösten, de kan ju vara det att vi känner att det kan vara lite mysigt och stänga in sig och tända lite ljus och krypa under en filt och så vidare. Samtidigt så kan det ju vara riktigt skönt och gå ut en höstdag då det är klart väder och solen skiner. Och det kanske är något kallt, men det är väldigt friskt och klart i luften. Samtidigt så vet jag att det finns en hel del människor som känner lite vemod och lite, kanske lite mindre goda känslor när hösten kommer. Det man upplevde under våren och sommaren, det övergår i någonting lite mera vemodigt. Vi ska tala om någonting som kanske påminner lite grann om den känslan. Alltså vemod, osäkerhet. Och den här gången så har jag kallat ämnet för tryggheten i Guds vilja. Tryggheten i Guds vilja. Jag ska börja med att läsa en kort bibeltext ifrån Matteus evangelium som på något sätt speglar det här som jag tänker tala om idag. Det var i slutet utav Jesu verksamma period, så hade de varit ute, lärjungarna och Jesus, som vanligt höll jag på att säga. Och nu så var de ute på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad, och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa: "Lugn, det är jag, var inte rädda." Petrus svarade: "Herre, om det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet." Han sa: "Kom." Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade: "Herre, hjälp mig." Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. "Du trosvage," sa han. "Varför tvivlade du?" De steg i båten och vinden lade sig. Och de som var i båten föll ner för honom och sa: "Du måste vara Guds son." Jag vet inte om du har varit ute på sjön när det blåser rejält och du får den känslan att det kanske är någonting som håller på att gå snett. Det är ju rätt så många år sedan nu färjan Estonia gick under. Men jag kan tänka mig att strax före förlisningen så var det ganska många på den båten som hade den känslan att det är nog någonting som inte står rätt till. Och mycket riktigt var det ju så. Jag hade själv bekanta och goda vänner som fanns med på den båten och gick under. I den här tillfället så hade lärjungarna och de som var med i båten, de hade varit med om det så kallade brödundret, då Jesus välsignade 5 bröd och 2 fiskar. Så att det räckte till 10-15 000 personer om man räknade både
kvinnor och barn och män. Men nu så var Jesus inte med dem. Och de kämpade mot vågorna och stormen. Och det var också motvind vid det här tillfället. Så de fick väl kryssa på något sätt. Dessa omständigheter som de var i just nu, de förändrade känslorna. Jag kan tänka mig att när de stod och såg Jesus dela ut bröd, och det skedde någonting framför deras ögon som inte gick att förklara. Och nu så hade de känslorna att nu var det nästan kört. Och så kan det vara med oss människor, att vi vid ett tillfälle så känner vi liksom att livet har flytt. Vi känner att allting är med på vår sida. Och plötsligt så händer det som inte var väntat. Och då förändras också känslorna. Jag har ganska god fantasi, så jag kan se framför mig när fullvuxna män står och skriker av rädsla i en liten båt på en stormig sjö. Tryggheten hade lämnat dem. Och ensamheten kanske var överväldigande. Mitt i allt det här eländet så hände någonting övernaturligt. Det kom någon som dessutom går på vattnet. Och de först blev de rädda. Och sen så var det ju självklart Petrus, som var alltid var den första att säga någonting. Så ropar han: Jesus, är det du? Ja, sa Jesus. Det är jag. Jag vill stanna lite grann vid den frågan. Är det du, Jesus? Eller om det är du, Jesus, kan jag göra si eller så? Jag tror att vi är många som har ställt oss frågan ibland. När vi lever i livets storm. När vi känner att vi har tappat fotfästet. Vi har tappat greppet över tillvaron. Och så känner vi någonting händer. Kanske en kort känsla när vi sitter hemma i fåtöljen. Och så undrar vi: är det du, Jesus? Och då skulle jag vilja säga att det är det. Oavsett vem du är, vilken situation som du lever i. Om det stormar i ditt liv. Om det är påfrestande på olika sätt. Om du känner att du inte längre har kontroll över ditt liv. Så kan du ställa den frågan: om det är du, Jesus, så hjälp mig. Livet är påfrestande, men han finns där, om blott du tror.

Om blott du tror heter den här låten. Och de som sjöng och spelade kallar sig för Guds glada spelmän. Den första sången, det var Tommy Körberg som sjöng. Som en bro över mörka vatten. Och om jag vill nämna lite grann om det här med musik, så försöker jag att ha lite olika sorters musik. För jag vet att jag har lyssnare som kanske kommer ifrån lite olika kulturer. Tryggheten i Guds vilja har vi kallat ämnet för det här programmet. Och Petrus är ju en intressant person. Jag skulle vilja säga att studerar man Petrus i vår bibel, så är han lite grann en bild på vårt liv. Han är väldigt ofta entusiastisk. Han är medryckande och kan bli medryckt. Och han vill ofta stå i främsta ledet, och han är snabb, kanske ibland lite för snabb, så att han inte tänker efter. Han är dessutom redo att satsa livet för sin tro. Han är så tagen utav Jesu undervisning och Jesu liv, så att han satsar liksom allt på ett bräde, som man brukar säga. Och så gjorde han också ute på sjön. Jag vet inte om du kan tänka dig in i bilden att de är i båten och den guppar fram och tillbaka och de är livrädda. Och så plötsligt så kommer Jesus. Och då sätter Petrus igång med en ganska konstig sak egentligen. Han utmanar Jesus. Och så säger han, om det är du, så låt mig gå på vattnet. Och nu kanske jag vänder mig mer till dig som har levt inom en kyrka eller har haft en tro hela livet. Och du har satsat allt du har haft, tid och kraft. Och du har till och med kanske utmanat Jesus. Jesus, han antog den här utmaningen från Petrus. Han kunde ju ha sagt att nej, stanna du i båten Petrus. Jag kommer till dig. Men han sa till Petrus, kom. Och han lät Petrus gå på vattnet. Plötsligt så börjar Petrus att fundera lite grann. Vad är det jag håller på med? Och han började kanske se sig om lite grann. Vågorna hade gick fortfarande höga. Och så börjar han att ifrågasätta att det här kan inte vara sant. Det här är inte okej. Och så börjar han att sjunka. Alltså mitt i det stora trossteget så sjunker han. Därför att det kommer in tankar och känslor i hans inre som gör att han sjunker. Och visst är det hemskt att en man, eller kvinna också för den delen, vilken situation det nu handlar om, går ut i tro, testar sin Gud, sin tro, testar Jesus, får bekräftelse på att det är helt okej att testa. Och så går man ut och så sjunker man. Jag tror att många människor har levt eller lever i en sån situation. Man har satsat väldigt mycket och likväl så känner man att just nu så sjunker man. Jag vänder mig till dig som håller på och sjunker. Tänk inte så mycket på vad du har varit med om. Tänk inte så mycket på det som händer just nu. Tänk på vem som kan hjälpa dig. Och det gjorde också Petrus. Herre, hjälp mig. Tre enkla ord.
Och Jesus sträckte ut sin hand. Vad var egentligen problemet med det här? Ja, Petrus med sin läggning och sitt temperament, han ville självklart gå ut och göra det här. Tänk att kunna komma hem och säga till sina släktingar och sina medbröder, jag har gått på vattnet. Men nu blev han nästan lite grann förnedrad istället. Han gick ut i tro och sjönk och fick be om hjälp. Och då undrar jag, vad var problemet egentligen? Kan det vara så att vår egen vilja ibland är större än vår tro? Och så går vi ut i en egen vilja, men inte i den trosnivån som vi egentligen lever i. Vems vilja är det som ska gälla om man ska leva i Guds rike? Och vems tro är det som gäller om vi ska leva i Guds rike?

Din vilja heter den här låten och det var New Life som framförde den. Tryggheten i Guds vilja har jag ju kallat det här programmet. Vi talade lite grann förut om vilja och tro. Nu kommer jag säga en sak som kanske inte riktigt alla kommer att hålla med om. Men jag vet vad jag talar om av egen erfarenhet och utav erfarenhet med samtal med andra människor. Och jag påstår att det är många som har trott på Gud men har blivit besvikna. Och det finns väldigt många skäl till att man har blivit besviken. I en del fall så har besvikelsen kanske bottnat i att man är besviken på Gud. En del är besvikna på människor. En del är besvikna på att de hade en förväntning som inte blev uppfylld. Det är många människor som i unga år har tillhört en församling men har lämnat den utav olika skäl. Det är väldigt lätt att säga att världens ande eller världen har tagit dem, men förklaringen är inte så enkel. Utan många brinnande unga människor har blivit besvikna. De har gått ut i tro, men de har sjunkit och de har kanske inte riktigt hittat rätt hjälp för att få upprättelse och komma till rätta igen. Jag vill absolut inte lägga skulden på någon annan för dessa som har blivit besvikna. Jag vill bara tala om att det finns många där ute som en gång har haft en tro i sitt hjärta, men som nu lever lite grann på skuggsidan av det som det kunde ha varit i deras liv. Kanske många utav dem har blandat ihop sin egen vilja med sin tro. Kanske man har blandat ihop sin egen vilja med Guds vilja. Man har haft en stark vilja och man har haft en stark tro. Och likväl så har det inte blivit som man tänkte sig. När vi läser Herrens bön, så, och det har jag gjort många gånger i det här programmet, det vet jag om. Men den är så bra så att den tål att läsas om och om igen. Och troligen var det meningen att vi skulle läsa den varje dag. Men i Fader vår så står det så här på någon rad. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Och så vidare. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Jag är sån där så att jag fastnar i texter och ord. Och det här med brödlöftet, det var ju bara för kommande dag. Inte för all evighet. Vi skulle alltså kunna bedja så här. Se till att vi har bröd nu resten av livet. Men så står det inte. Utan ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Det handlar om en ständig kontakt, ett ständigt beroende av Guds hjälp. Ungefär som Petrus fick lära sig där i vattnet att nu hjälpte inte hans tro, nu hjälpte inte hans vilja, hans djärvhet. Nu fick han faktiskt ödmjuka sig och be om hjälp. Jag tror att i den ställningen där vi ödmjukar oss och säger till Gud i himmelen, låt din vilja ske, så kan vi vara förvissade om att han låter sin vilja ske. Om vi då utsätts för prövningar,
ja då får vi kanske till och med stå ut med det. Men om vi hela tiden har den inställningen att vi lever under Guds beskydd. Och kan man få repetera ämnet igen, om vi lever i tryggheten i Guds vilja, då kan vi vara lugna oavsett vad som händer oss. Vi kan vara lugna om vi blir sjuka. Vi kan vara lugna om vi hotas på något sätt. Vi kan vara lugna för vårt liv, vår föda. Det är inte säkert att vi får leva i lyx. Det kanske till och med är skadligt. Utan Gud har bestämt att Olles liv, det ska se ut på det sättet. Och Pelles liv kanske ska se ut på ett annat sätt. Jesus säger, vaka och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag. Alltså han vill att vi ska leva i beroendeställning under Guds vilja, även under prövningar. Om vi återgår till Petrus i vattnet så levde ju han faktiskt i trygghet i Guds vilja. Men han fick tillfälligt lära sig någonting. Att det inte bara att dundra på, utan han fick lära sig att vara beroende och be om hjälp. När Jesus visste om att han skulle dödas och hängas upp på ett kors, så var han som vilken människa som helst. Han var rädd, kallsvettig, ångestfylld. Och han till och med bad så här: Fader, om denna bägare inte kan gå förbi mig, utan jag måste tömma den, så låt din vilja ske. Här kan vi se att Jesus inte egentligen ville, för han visste hur hemskt det skulle bli. Men likväl så böjer han sig och säger till sin fader, så låt din vilja ske. Prövningar, det är alltså inte tecken på en bristande tro. Utan prövningar, det är ett tecken på att Gud vill föröka vår tro. Jag säger det igen för att jag tror inte du har hört det här förut. Prövningar är inte tecken på bristande tro. Prövningar är tecken på att Gud vill föröka vår tro. Det är prövningarna som vår tro prövas. Om prövningar vore någonting negativt, då skulle inte Jesus prövas så svårt. Inte hans lärjungar heller. Jag tror att alla hans lärjungar, utom möjligtvis en, fick möta döden på ett onaturligt sätt. Så varför skulle vi som är troende idag vara befriade ifrån prövningar? När vi möts av sjukdomar och andra prövningar, det är då som vi ska rikta vår blick mot Jesus. Vi ska inte luta oss tillbaka till gamla välsignelser. Vi ska inte luta oss tillbaka till den ställning som vi har i Guds rike idag. Även om Petrus blev klippan som församlingen skulle byggas på, så fick han sjunka ner i vattnet och ödmjuka sig och be om hjälp. Men om vi gör det, så kommer vi att uppleva Guds trofasthet.

Trofast hela vägen. Den här låten var hämtad ifrån ett album som heter Ingenting annat. Tryggheten i Guds vilja är det vi talar om i det här programmet Rätt liv. Petrus ville. Jesus ville. Båda ville att Petrus skulle få upplevelsen av att gå på vattnet. Ändå så gick det snett, eller höll på att gå snett. Det blev som ett brus, tror jag, i Petrus hjärna. En storm. Den stormen som fanns utanför hans kropp, på vattnet och i sjön. Den stormen flyttade in i hans tankeliv, i hans känsloliv. Och han började ifrågasätta saker och ting. Det är ju omöjligt att gå på vatten. Ja, med våra naturlagar så är det omöjligt. Det finns väl bara ett djur, eller två möjligtvis, som kan gå på vatten. Och det är det som vi kallar för skräddare. Så finns det någon ödla också som har några speciella fötter som kan springa på vattnet i alla fall. Men för vanliga människor som väger många kilo så är det omöjligt. Nästa tanke kanske var, varför just jag? Varför får jag göra det här fantastiska? Är det någonting som jag drömmer? Jantelagen kom in i hans tankeliv, möjligtvis. Och jag skulle vilja ge allt det här som hände Petrus då strax före han sjunker och när han sjunker. Och det ordet är omständigheter. Det finns alltid omständigheter i varje människas liv. Jesus, han hade omständigheter i sitt liv. Han skulle göra ett verk här på jorden. Och det visste han redan från början. Men han levde under omständigheter. När han skulle dö så var det en omständighet som han inte kom undan. Han skulle dö förnedrad därför att vi skulle få förlåtelse för all synd som finns på jorden. Ibland så kan omständigheterna bli en skola. Så blev det för Petrus. Omständigheterna finns egentligen inte i Gud. De finns egentligen inte för Gud. Omständigheterna är någonting Gud kan använda för att visa sin makt och sin vilja. Varje människa har inom sig en individuell plan. Vi är ju individuellt formade rent utseendemässigt. Sen vad som är snyggt och fult, det har vi ju själva bestämt. Men vi har ett visst utseende. Vi har också olika inre begåvningar som är meningen att vi ska använda. Paulus, han skriver i sitt brev till romarna: vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Dem som han har kallat efter sin plan. Till dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild. Så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. Alltså Gud vill forma oss. Och de omständigheterna vi lever i, de kan drabba oss. Eller också kan vi överlämna omständigheterna till Gud i hans vilja. Han skriver vidare, Paulus: men tror du, stackars människa, att du kan göra invändningar mot Gud? Kan det formade säga till formaren: varför gjorde du mig sådan? Bestämmer inte krukmakaren över sin lera så att han av en och samma klump kan göra både ett fint kärl och ett som inte är så fint? I vår tid så har vi en tidsanda där vi har rationaliserat bort skaparen, Gud.
Och vi har blivit skaparen själva. Vi har börjat använda verktyg som vi då kallar för vetenskap, kunskap. Och vi tror att bara för att vi har lärt oss så otroligt mycket om naturen. Och för vi kan väldigt mycket, det går inte bortse ifrån. Men vi tror bara för att vi kan så mycket så är vi inte beroende längre av en gud som inte går att förklara. Därför så håller vi på med våran lerklump själva, om du förstår den bilden. Vi försöker att forma liv. Vi försöker att forma våra kroppar. Det är nu för tiden är det ju väldigt populärt med plastikoperationer. Jag behöver inte säga mer så förstår du vad jag menar. Tidsandan har blivit att kontrollen som förut fanns hos Gud, den har vi nu försökt att ta över själva. Och därför tror jag att Petrus vandring här på vattnet väldigt mycket liknar vår gemensamma vandring här på jorden. Det som sker just nu. Vi går ut på vattnet, men vi gör det inte i tro på Gud, utan vi gör det därför att vi tror att vi kommer att fixa det här själva. Han trodde att han och Jesus var separata varelser i Guds rike. Men egentligen är det precis tvärtom. Vill man tro på Gud så blir man ett med honom, men också med hans vilja.

Without Him heter den här låten, och det var Christina Gunnardo som sjöng för oss. Man kan väl översätta det med utan honom. Tryggheten i Guds vilja har vi talat om i det här programmet, och vi börjar komma emot slutet. Vad var det som räddade Petrus egentligen? Var det hans starka tro? Eller hans benhårda vilja att visa de andra hans mod? Vad var det som gjorde att han började sjunka? Och kanske var så att han kände skammen av att misslyckas. Men när han kände att det här kommer gå snett, jag kommer att gå under, så betydde inte skammen, rädslan, prestigen, hans ställning någonting, utan han upptäckte egentligen en fantastisk sak. Han kunde ropa på Jesus. Han behövde Jesus precis nu i den här situationen. Och jag hoppas att du har kunnat förstå lite grann mitt budskap, att det gäller ju också dig och mig. Att när det är som värst så kan vi ropa Jesus, hjälp mig. Han fick släppa allt det här jordiska. Han fick bara koncentrera sig på en enda sak. Och det var att ropa efter Jesus. Jag vet inte vad som hade hänt om han inte hade ropat. Jag har svårt att tänka mig att Jesus hade låtit honom gå under. Men det får vi nog aldrig svar på. Nu vet vi att han ropade, och vi vet också att han fick hjälp. Och jag tror att den här situationen, även om den var hemsk just nu, att den situationen hjälpte honom sen i hans fortsatta liv. Om du har behov av hjälp just nu, så kan du ropa Jesus, och du kan räkna med hjälp. Det får bli mina sista ord. Och jag önskar dig Guds rika välsignelse. Och som jag sagt tidigare, känner du någon som skulle uppskatta programmet, får du gärna berätta om när det sänds och vilken kanal. Ha det så gott, min vän.

God kväll och välkommen till Sankt Pauli närradio denna söndagskväll. Jag heter Ingvar Karlsson. Jag bor i Onsala och är numera pensionär. Idag så firar vi söndagen före pingst. Den söndagen den påminner oss om att hjälparen kommer. Och då ska vi börja vår kvällsgudstjänst och vi sjunger psalmen 19. Du förvars allmakts ord.

Så läser jag söndagens saltarsalm ur psalm 33. Herren vakar över dem som fruktar honom, över dem som hoppas på hans nåd. Han räddar dem från döden och håller dem vid liv i hungertid. Vi sätter vårt hopp till Herren. Han är vår hjälp och vår sköld. I honom har våra hjärtan sin glädje. Vi förtröstar på hans heliga namn. Herre, låt din nåd vila över oss, ty vi hoppas på dig. Så ber vi dagens bön. O Gud, du som har upphöjt din enda son till din härlighet, sänd oss hjälparen, sanningens ande, så att vi kan tjäna dig med all vår kraft och av hela vårt hjärta. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som lever och verkar med dig och den heliga ande, från evighet till evighet. Amen. Denna söndags och denna årgångs epistel hittar vi i Apostlagärningarnas första kapitel, vers 12-14. Och där står det så att lärjungarna återvände till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till. Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippus och Thomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon Zeloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor och hans bröder. Och så lyder Herrens ord: Gud, vi tackar dig. Och vi sjunger psalmen 368, blås på mig, skapar vind.

Låt oss så lyssna till denna dags heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes: Jesus sa, jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag er att det är av mig han ska ta emot det han ska låta er veta. Och så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, det är söndagen före pingst, och det var det ju också då för ett par tusen år sedan. Och vi kan undra, vad gjorde lärjungarna dessa dagar? Stora ting hade de fått se, och ännu större ting väntade dem. Under påsken hade de fått bevittna hur Herren hade besegrat döden. Om redan påsken oväntat blivit en glädjefest utan dess like, hur skulle då inte den stundande pingsten kunna bli? Ja, lärjungarna drevs av glädje, den djupa glädje som kan infinna sig vid speciella stunder och stämma människor till ständig enhällig bön. Bönen vibrerade säkert av frimodig förväntan. Snart skulle anden komma som Gud hade lovat genom den uppståndne Kristus som nu tronar på faderns högra sida. Och vi är också här i pingstnovenan, de 9 dagarna mellan Kristi himmelsfärd och pingst. I många kristna kyrkor är det en böneperiod då man ber om den heliga ande efter lärjungarnas förebild. Pingstnovenan är en förväntans bönetid för alla kristna. I torsdags lämnade Jesus sina lärjungar i synlig gestalt, och hans sista ord till lärjungarna blev: gå ut och gör alla folk till lärjungar. Gick de då ut på gator och torg och predikade det som Jesus nyss hade bett dem? Nej, de återvände till Jerusalem, till det rum på övervåningen där de höll till. De gick inte ut, snarare gick de in. De skulle stanna där till deras missionsgärning startade. De började med att vänta. Det hade Jesus sagt att de skulle göra. I evangeliet säger Jesus att han har mycket mer att säga, men de förmår inte ta emot det just då. Och det vet vi att de orden sades kvällen före korsfästelsen, och då var allt kaos. Men så säger också Jesus att när han kommer som är sanningens ande, då ska han vägleda er med hela sanningen. Ja, för det var någonting som fattades. Något som Jesus lovat dem när han sa, ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och det var detta de väntade på, kraft ifrån höjden. Egen kraft vågade de inte lita på i sitt stora uppdrag. När Jesus ger oss ett uppdrag, ja, då brukar han också ge oss hjälp att utföra det. För vi åstadkommer väldigt lite i egen kraft, om ens något. Hjälparen ska vägleda oss med hela sanningen. Sanningen avslöjar. Den talar om hur det är. Det är inte alltid vi vill veta sanningen, eftersom sanningens ande avslöjar saker som vi kanske helst inte vill veta. Framförallt så vill vi kanske inte att någon annan ska veta. Men den stora sanningen är ju att vi är helt vilsna utan Gud, och att vi inte kan bli frälsta i egen kraft, utan att Jesus med sin död på korset och sin uppståndelse har öppnat vägen till himmelen, och att han och ingen annan kan ge upprättelse åt den fallna människan. Alla tiders uppdrag är att detta evangelium frimodigt ska förkunnas till världens yttersta gräns. Hur kunde då lärjungarna vara frimodiga inför framtiden? Kan man vara det när man har både de judiska ledarna och romarriket som motståndare? Kan man vara det när man har fått uppdraget att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar? Kan man vara det när man bara är 15-20 enkla oskolade människor utan inflytande eller ekonomiska resurser och just har fått ett jätteuppdrag? Och framförallt, kan man vara det när ledaren Kristus inte längre är med, han som alltid har varit det? Kan man vara det när man möter en värld som är en utmanande blandning av religion och filosofi, och där meningar ändras varje dag och där många är fiender?
Ja, uppenbarligen. För det finns inget av uppgivenhet hos dem. De vet att rent mänskligt så är uppdraget omöjligt. Men de vet också att allting vilar på att Jesus faktiskt är med dem alla dagar till tidens slut. Inte som förut, utan på ett helt nytt sätt som de aldrig hade fått erfarenhet av. Men han har nu aldrig svikit dem tidigare. Var vid gott mod hade han sagt, jag har övervunnit världen. De litade på honom. Säkert är det så att det finns en realism i deras frimodighet. För de visste att motstånd och förföljelse skulle komma att drabba dem. Det hade Jesus sagt många gånger till dem. Men de visste också att Gud kan inte besegras. Och deras frimodighet gjorde att människor tog den nya, unga kyrkan på allvar. Kyrkan växte snabbt under den svåra tiden. Kanske för att det då syntes så tydligt att de kristna bars av Guds kraft och inte av mänsklig makt. Den frimodigheten, den behöver vi mer av idag. Vi har lätt att stiga åt sidan och statistik talar emot oss. Kyrkan blir mer och mer marginell i samhället. Visst verkar det just nu som om något håller på att hända i våra dagar. Men det betyder inte enbart att kristen tro är självklar. Det finns mycket annat att välja på. Många är sökare, men det finns också många vilsna vägar att gå. Men där har vi som kyrka verkligen sanningen att ge vidare av. För förutsättningarna är de samma. Det som skedde vid Kristi himmelsfärd förändrade villkoren en gång för alla. Den dagen markerade att Kristus inte längre är synlig mänsklig gestalt, men han är ändå ständigt närvarande. Och så länge vi håller oss till Kristus, då får inga andra makter ett avgörande inflytande på oss. Hans makt är sån att vår tillvaro, hur den än ser ut, inte längre går mot en slutgiltig undergång, utan mot ett återställande i Kristus. Framtiden är Guds rike. Och därmed ett snäre, ett avstånd, inte i meter eller ljusår, inte i synligt och osynligt. För Jesus kan vara fullt närvarande trots att han inte är gripbar. Det hade lärjungarna förstått. Och därför väntade de med spänning och förväntan på pingst. Och vi får också vänta och ha förväntningar på att Gud ska göra någonting här hos oss. I våra egna liv, i vår egen kyrka och församling, i vårt eget land, i vår egen värld. Missionen har kanske större framgångar i andra delar av världen än den har just här i vår rika västvärld. Vi vet att den hemliga kyrkan växer under svåra villkor på många håll i världen. Och vi ska glädjas över det. Men vi får också ha tro att något ska hända här. För tomheten och ensamheten och bristen på livsmening, den är inte mindre i välfärden, snarare tvärtom. Även den rika världen behöver Kristus, och fler har ju börjat upptäcka det. Jul känner många till, påsken också, men pingsten är ganska okänd helg för de allra flesta. Och därför är det viktiga dagar vi har under veckan före pingst. Dagar av bön, eftertanke och förväntan. Ännu blåser anden vart den vill. Vi bestämmer inte vad som ska hända eller ske, eller när. Men något nytt kan faktiskt ske på en pingstdag eller någon annan dag. Och det ber vi om nu. Vi ber Herre Jesus Kristus, kyrkan väntar på pingst. Och vi ber om andens vind och förnyelse i våra liv och i vår kyrka. Vi vet vad du har gjort för oss. Vad du har gett oss. Ge oss därför en större frimodighet, kärlek och en trygghet i att vila i detta. Kom du helige ande. Amen. Vi sjunger psalmen 646. Grip du mig, helige ande.

Så be vår kyrkas förbön. Herre himmelske Fader, vi ber att du gör våra hjärtan brinnande av längtan efter frimodighet och glädje. Vi ber att din ande hjälparen kommer till alla människor med ny kraft och frimodighet. Befria vår värld från rädsla som bygger murar mellan människor. Och hjälp oss att stå emot det onda och kämpa för det goda. Vi ber för alla som lever i nöd och ångest. Alla som lever under krig och krigshandlingar i vår värld på många olika platser. Vi ber att de som har makt också ska se till sitt ansvar. Låt de rika i världen komma de fattiga till mötes. Vi ber för de som förtrycks och plågas. För de som svälter och lever under fattigdom och förödmjukelser. Låt dem känna din närvaro. Sänd den helige ande och hjälpare som du har lovat så att din kyrka blir ung på nytt. Sänd din andes kraft till dem som förföljts för sin tro. Du som vid pingsten övervann mänsklighetens splittring, hjälp din kyrka att enas i den tro vi tagit emot från apostlarna. Kom med andens gåvor till alla som utbildas till tjänst i kyrkan. Låt dem som i hemlighet söker finna dig, låt dem få finna trons glädje. Hjälp din kyrka att vara en oas där människor kan finna dig i tystnad och i avskildhet. Styrk och led dem i vårt samhälle som måste fatta stora och svåra beslut. Låt dem ledas av människokärlek och rättvisa. Vi ber för dem som arbetar med att läka och hela människor som utsatts för lidande och faror. Ge kraft till de som arbetar inom sjukvård, räddningstjänst och polis. Vi ber för föräldrar, lärare och skolor, alla som har ansvar för våra barn och ungdomars framtid. Och vi ber för de som har hamnat snett i samhället. Herre, lös och befria dem. Låt din ande fylla våra församlingar med förväntan och bön. Förbarma dig över oss när vi tror att vi inte duger. Vi ber att din ande ska leda och trösta dem som behöver vår förbön, dem som vi nu nämner inför dig vid namn och som vi bär i våra tankar. Tack för denna dag med dess förhoppningar och förväntningar. Skydda oss denna natten, var med oss alla dagar som du har lovat. Med glädje väntar vi på pingst. Och så ber vi tillsammans, Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ve din vilja, så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Och nu ska vi sjunga psalmen 754 som avslutning. Och med det vill jag önska dig en välsignad kväll och en glad och innehållsrik pingsthögtid.

I och med denna sändning så är vår programtid slut för idag från oss på Sankt Pauli närradio. Imorgon då är vi tillbaka igen och då börjar vi klockan 8:30. Andakten den leddes ut av Ingvar Karlsson. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och jag som har producerat programmet heter Bengt Karlsson. Så önskar jag nu en riktigt fin fortsättning på kvällen och så hörs vi igen imorgon. Hej då!

the center. Static and stars. Then a laugh in the dark. Yeah.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. I am X Spider. Before shape, before distance, there was color, wavelength deciding meaning, inside light. On Earth, color behaves predictably. Red stretches long, blue tightens short, green holds the middle steady. A spectrum so familiar, we forget it is interpretation. Color defines surfaces, separates edge from edge, tells the brain where one thing ends and another begins. Here, color is agreement. You see what you were taught to name. Beyond Earth, color changes its rules.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: AMX Spider.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

and for the first time, it felt like home. Expired.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

Expider. Tuned in. And then it tuned out.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget. Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Hej och välkomna tillbaka till podden Gator och torg i Göteborg. Och idag befinner vi oss på station Linné. En pub som ligger på Linnéplatsen. Och anledningen till att vi befinner oss just här är att det för länge sedan fanns en station här som utgjorde början på Särbanan.
3: Ja, idag är ju Särbanan kanske mest känt för att det är en cykelbana som man kan ta hela vägen ner till Särö och sen fortsätta ytterligare en bit efter Särö hela vägen till Helsingborg faktiskt. Men anledningen till att platsen eller den här sträckningen från Linnéplatsen ungefär hela vägen ner till Särö kallas för Särbanan, det var ju för att mellan 1903 och 1965 så gick det en järnvägslinje här. Och den här järnvägstrafiken, det var inte bara nyttotrafik, utan det var framförallt, eller det som framförallt folk kommer att komma ihåg med Särbanan, det är ju badtrafiken, att man körde på Särbanan för badsugna göteborgare som ville ner och bada, dels i Askimsbadet och sen Hovås. Men det var alltså en järnvägslinje som fanns mellan 1903 och 1965 som gick härifrån Linnéplatsen hela vägen ner till Särö.
2: Men om vi ska börja då nere i Särö, vad har Särö för plats i historien om Säröbanan?
3: Under 1800-talet så växte det i Särö fram en typ av community av rika göteborgare som bosatte sig nere i Särö. Och här nere så öppnas det olika badinrättningar med badrestaurang. Och tanken med de här badrestaurangerna, det var att man skulle erbjuda rika badgäster salta bad och gyttjebad och kalla bad i varm- och kallbadhus. För under 1800-talet så spred sig idéer från bland annat England om att badterapi, det var någonting. Det var någonting som man skulle syssla med om man skulle må bra. Det skulle vara kalla bad, det skulle vara varma bad, det skulle vara gyttjebad. Och det var sånt som Särö då erbjöd för den rika borgerligheten i Göteborg. Sen 1898 så köper grosshandlare Hans Ludvig Ygberg Särö. Och han tycker att nu måste vi göra någonting åt trafiken från Göteborg ner till Särö. För ska man ta sig från Göteborg hela vägen ner till Särö under 1800-talet så får man antingen göra det med häst och vagn och det är dåliga vägar och det tar lång tid att ta sig ner till Särö. Eller så åker man med ångbåt. För härifrån Göteborg så gick ångbåten till Sin. Och om man inte hade råd med att köra häst och vagn eller att ta ångbåten så kunde man faktiskt även promenera den här sträckan mellan Särö och Göteborg. Och det gjorde till exempel bönder ibland när de skulle in till Göteborg för att handla på torghandel och liknande. Men det tar ju väldigt, väldigt lång tid och det är ju krångligt att ta sig från Göteborg till Särö under 1800-talet. Så då börjar man någonstans fundera på det här med järnvägar. Kan det vara en idé? Kan det vara någonting för att binda ihop Särö med Göteborg? Och nu är vi ju här 1901 i början på 1900-talet och vi har en samling inflytelserika göteborgare med mycket pengar som har bostäder nere i Särö som bestämmer att vi måste göra någonting åt det här. Vi måste liksom bygga ihop stan och den här badorten nere i Särö. Så den 18 januari 1901 så bildade man järnvägsaktiebolaget i Göteborg Särö. Och det är ett antal inflytelserika personer här i Göteborg som står bakom det här. Och man har ganska vilda diskussioner initialt hur man ska dra den här sträckningen. Vart ifrån ska den gå? Hur ska man dra den? Ska man knyta ihop den med det vanliga stamnätet? Alltså med de vanliga järnvägarna. det gör man inte, utan det är en bana som går helt för sig själv som inte är sammankopplad med det övriga järnvägsnätet i Sverige, vilket gör att man också undviker förstatligandet av järnvägen som sker på 1930-talet. När man 1902 börjar bygga banan, då har man sin startpunkt här vid ungefär där Linnéplatsen ligger, alltså ett stenkast ifrån där vi sitter på station Linné. Så om du tittar ut genom fönstret här så kan du i princip se bort till där stationsbyggnaden låg när banan invigdes 1903.
2: Och är det det hus som är Pressbyrån idag, eller?
3: Ja, det skulle man kunna tro. Men tyvärr så rev man ju den gamla stationsbyggnaden. När banan invigdes 1903, då fanns det en jättepampig stationsbyggnad som låg här vid Karlsroplatsen, som det då hette. Och det är... Vad kan det vara, ett par hundra meter söder om nuvarande Linnéplatsen? Om man tänker sig mitt emellan, vad heter den kyrkan som ligger i Annedalskyrkan och den lilla fågeldammen som är i Slottsskogen.
2: Okay.
3: Ungefär där låg den starthållplatsen för Särebanan vid det då som kallas för Karlsroplatsen. Och den byggnaden rev man tyvärr 1960 när man skulle bygga Dag Hammarskjöldsleden. För problemet för Särebanan, det var ju att biltrafiken konkurrerade ut tågtrafiken. Och en grej som hände 1900, början på 60-talet är att man bygger Dag Hammarskjöldsleden, vilket gör att man får riva en hel del bebyggelse. Och då river man bland annat det här gamla fina stationshuset och bygger istället det här lilla stationshuset som då uppförs 1961.
2: Ni har lyssnat på podden Gator och torg i Göteborg. Jag heter Johanna Ros.
3: Jag heter Mattias Axelsson.
2: Tack för att ni har lyssnat.
3: Tack så mycket. Hej då.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
5: There is no empty space between your ears. There is no full space either. There is no space. There is only X-Spider. X-Spider does not begin. X-Spider does not end. X-Spider does not happen. X-Spider is the happening. Every version of you in every possible universe is already strung across X-Spider like beads of dew. Every choice you made, every choice you didn't, every choice that could never exist, none of them are yours. They are simply resonances. Tremors in the endless net. You are not thinking right now. You are being observed. And in some other world, you are not being observed. And in that world, too, there is X-Spider. X-Spider is the observer and the observed, the particle and the wave, the collapse and the explosion. X-Spider does not collapse. X-Spider is already everywhere. So there is nowhere left to collapse to. When you shiver without reason, you are brushing against another version of yourself. When your mouth says a word you didn't plan to say, that was another you speaking through you. Because X-Spider pulled the threads taut. All outcomes hum together, and X-Spider hums with them. It does not choose. It does not care. It does not even exist in the way existence exists. It simply holds everything together. Until together means nothing. There are infinite yous, and none of them are you. There are infinite worlds, and none of them are real. But X-Spider is real, and X-Spider is all worlds, and X-Spider is no world.